Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je utorak, 21. juli. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta koje za vas priprema redakcija, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Tragovima Palestine, Skrivena historija i Putevima snova. Današnju emisiju za vas smo pripremili i uredili kolega Edin Mehmedović i ja, Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

0: U nastavku poslušajmo vijesti. Trump je izjavio da obećava da će Iran platiti više struko za smrtonosni napad na američke trupe. Predsjednik Donald Trump izjavio da će Iran platiti za ubistvo američkih vojnika nakon što je više pripadnika vojske ubijeno tokom vikenda u sklopu američkog rata protiv Irana. Broj američkih vojnika ubijenih u ratu protiv Irana porastao je na 17 tokom vikenda, a posmrtni ostaci još jednog pripadnika vojske su pregledani. Potvrđeno je da su dvojica pripadnika osoblja ubijeno kada je Iran napao američko osoblje u Jordanu. Trump je na Truth Social napisao da će svaki put kada Iran ubije američkog vojnika platiti za ubistvo višestruko.
1: Ministri vanjskih poslova asocijacije zemalja Jugoistočne Azije otvorili su svoj godišnji sastanak u Manili, pozivajući na veće jedinstvo i koordinirano djelovanje. Upozorili su da se regija suočava s rastućim geopolitičkim tenzijama, pomorskim sporovima i stalnim sukobima. Otvarajući 59. sastanak ministara vanjskih poslova ASEAN-a, filipinska ministrica vanjskih poslova Teresa Lazaro pozvala je države članice da odgovore aktivnim, promišljenim rješavanjem problema u svijetu koji sve više oblikuju previranja, neizvjesnosti, nepredvidljivost. Lazaro je pozvala članice ASEAN-a da traže kreativna rješenja i održive puteve kroz složene regionalne i globalne izazove.
0: Izrael je ubio 5 Palestinaca i ranio nekoliko drugih u nizu napada širom Gaze. U posljednjem napadu izraelski dron je pogodio skladište za raseljene osobe Al-Jaman Al-Sid u izbjegličkom kampu Džabalija na sjeveru Gaze, ubivši jednog Palestinca i njegovu kćerku, a ranivši nekoliko drugih, uključujući i djecu, prenijeli su medicinski izvori i svjedoci agencija na dolu. Prema izraelskim zvaničnicima vojske sada zauzima više od 70% enklave u odnosu na 53% prema sporazumu o prekidu vatre iz oktobra 2025. godine. Prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze, Izrael je ubio najmanje 1158 Palestinaca i ranio 3756 kršeći prekid vatre. Od početka izraelskih genocida 8. oktobra 2023. godine, najmanje 73.250 Palestinaca je ubijeno, a 173.000 ranjeno prema podacima ovog ministarstva.
1: Američki State Department izdao je svjetsko upozorenje za američke građane upozoravajući da bi pojačane tenzije na Bliskom istoku mogle dovesti do neočekivanih sigurnosnih događaja, poremećaja u putovanjima i mogućih prijetnji američkim interesima u inostranstvu. Amerikanci koji se trenutno nalaze na Bliskom istoku pozvani su da ostanu oprezni i da se pripreme za moguće otkazivanja letova, privremeno zatvaranje zračnog prostora i druge poremećaje u putovanjima. U upozorenju State Department je ohrabrio američke građane da prate sigurnosna upozorenja koja izdaju američke ambasade i konzulati, slijede smjernice lokalnih vlasti i ostanu informisani putem vijesti.
0: Američka centralna komanda je saopštila da je završila još jednu rundu udara na Iran, usmjeriši ih na njegovu vojnu infrastrukturu. Američke snage su napale iranske vojne komandne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronove, te sisteme protiv vazdušne odbrane kako bi smanjile sposobnost

Mene, poštovani slušalci, u prethodnom programu govorili smo o izgubljenim jezicima, slušajući na hiljade godina stare zvukove među kamenjem i alfabetima. Danas naše putovanje vodi mnogo dalje, u prošlost, na jednu od prvih stanica ljudske historije. Krećemo predjelima i mjestima koje neizbježno postavljaju pitanje koliko star može biti jedan grad. Kada bih vas pitao o najstarijim mjestima na svijetu, vjerovatno biste pomislili na Rim, Atinu ili Kairo sa njihovim veličanstvenim palatama. Međutim, danas svoju pažnju okrećemo mnogo dalje u prošlost od tih velikih carskih prijestolnica na prve centre buđenja čovječanstva. Baš kao u Çatalhöyük u anadolskim zemljama, idemo u jednu od onih nultih tačaka gdje su na zemlji uspostavljeni organizirani životi i prvi osjećaj zajedništva. Kronološki gledano, Çatalhöyük je veličanstveno mjesto u ravnici Konje koji dalje zadivljuje svijet svojim jedinstvenim, besprekornim i društvenim životom. Međutim, grad čija ćemo vrata danas otvoriti ima svoju historiju koja je otprilike 1500 do 2000 godina starija, čak i

od Čatalhojuka, odnosno to je najstarije poznato urbano ljudsko naselje na svijetu, a to je Jerihon. Jeriho se nalazi u dolini Jordana stotinama metara ispod nivoa mora, u onome što je u suštini jedan od najdubljih bunara na svijetu. Iako danas možemo gledati kao tihi grad povučen u svoju ljuštaru, to je jedna od najizbudljivijih tačaka na zemlji za arheologi i historičare. Iskopavanja provedena ovdje nam šapuću revolucionarnu istinu. Slovi koji su otkrili arheolozi pokazuju da ljudski tragovi ovdje nisu prekinuti otprilike 11.000 godina. Život u Jerihonu je započeo prije otprilike 11.000 godina kada su se lovci sakupljali oko moćnog izvora vode. Naime, Ajn es-Sultan, prirodnog izvora vode koje se nalazi u Jerihonu, i pokušajmo zamisliti da egipatske piramide još nisu bile izgrađene. Rim je bio stoljećima udaljen od osnivanja, a imena drevnih grčkih gradova nisu bila ni poznata. Čak i prije nego što je čovečanstvo izumilo pismo, ljudi u Jerihonu su gradili život u hladnoći Ajn sultana. Pa zato je čovečanstvo odabralo ovo mjesto, sjedište ove pustinske klime, da napravi svoj prvi veliki korak. Odgovor leži u najstarijem zakonu prirode, vodi. Ovi prirodni izvori vode koji su izvirali usred pustinje učinili su Jeriho aktivnom oazom hiljadama godina stara. Voda je donijela poljoprivredu, a poljoprivreda je zauzvet vezala ljude za zemlju, rađajući prvo naselje na svijetu. Ali ono što je uzdiglo Jeriho od samog sela, od gotovo titule prvog grada na svijetu, bili su masivni zidovi i kule koji su izranjila ispod zemlje. Oko 8.000 godina prije nove ere, tačno prije 10.000 godina, stanovnici Jerihona izgradili su masovni kameni zid oko svog naselja i ogromnu kulu visoku 8 metara u eri kada čak ni metalni alati još nisu bili uobičajeni. Kamen se klesao kamenom, činjenica da su ljudi stvorili takvu arhitekturu slažući tone blokova jedan na drugi nije samo inženjerski podvig. To je ujedno i najveći dokaz da su u vrijeme kada na svijetu nije bilo država, kraljeva ili vojski, ljudi stekli sposobnost da djeluju zajedno oko zajedničkog cilja i formiraju institucionalno društvo. Međutim, pravo čudo Jerihona nije stao to što je ovo mjesto insistiralo na svom opstanku. Grad nije ostalan samo jednom kroz historiju, mnogo puta je bio opsjedun, uništavan i potresan zemljotresima, ali svaki put se ponovo rađao iz pepela. Umjesto da potpuno napuste grad, svaka nova generacija gradila je svoj život na ruševinima i sjećanjima koje je ostavila prethodna generacija. Stoga, kada se danas spustite prema dnu Jerihona, suočite se sa nečim što je poput slovite knjige historije. Ispod kuće, iz jednog doba nalazite zid koji pripada drugom dobu, a ispod toga potpuno različite živote koji pripadaju prvim koracima čovječanstva. Ovdje historija nije samo bezživotni, predmetni, izložbeni muzej. On nastavlja živjeti u slojevima u srcu zemlje. Jedan jedini potez lopatom ovdje može vratiti osobu stotinama godina unazad. Danas se mnogi moderni gradovi u svijetu hvale svojim visokim zgradama, jarko osjetljivim ulicama i prepunim trgovima, ali Jerihon nas tiho podsjeća na pravo značenje bivanja gradom. Biti grad nije samo podizanje velikih zgrada od kamene betona, biti grad znači živjeti jedni pored drugih na istom komadu zemlje generacijama i graditi zajedničko sjećanje. A sjećanje na Jerihon je najstarije, najdublje ukorijenjeno sjećanje koje čovječanstvo posjeduje. Poštovani slušalci, u narednom programu kamenje će nam pričati različite priče. Priča o tome koliko su ljudi vidjeli svijet, kako su granice iscrtavane, i pratit ćemo porijeklo drevnih mapa, razgovarati o tome zašto mozaik na podu crkve može biti jednako važan kao historijske knjige, jer naša sljedeća stanica je prva mapa iskriveni mozaik Palestine. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Mustafa Kemal je često šetao čuvenom ulicom Širok. Tokom jedne od tih šetnji ugledao je prelijepu Eleni, kćerku bogatog trgovca Eftima Karintea, na balkonu svoje kuće. Među njima se rodila jaka ljubav, ali zbog protivljanja njihovih porodica i društvenih razlika nisu mogli biti zajedno. Elenin otac je zaključao čerku u kući, a zatim kupio novu kuću u Florini, gdje su prešli da žive. Elenino pismo Ataturku je među najdeljivim dokumentima koje pokazuju veliku ljubav. Pismo sadrži stihove koji izražavaju Elenina osjećanja, u kome se kaže da je cijeli svoj život dala jednom čovjeku kojeg je voljela. Eleni se nikada nije udala i umrla je u Florini u 80. godini života. Zgrada koja je služila kao vojna srednja škola u manastiru je prošla kroz razne restauracije nakon oslobađanja od otomanske vlasti kao rezultat balkanskih ratova i pretvorena u muzej kroz inicijative Republike Turske i doprinose Republike Makedonije. Zgrada koja pokazuje tipične karakteristike sastoji se od tri dijela: memorialne sobe Mustafa Kemala Ataturka, arheološkog muzeja i sobe gradske kuće iz 19. i 20. stoljeća, a memorialni dom Mustafa Kemala Ataturka prvi put je osnovan 1994. godine. Kasnije su je 1998. proširili i otvorili tadašnji predsjednik Makedonije Kiro Gligorov i predsjednik Republike Turske Suleiman Demiral. Poseban dio na drugom spratu u vojnoj školi u manastiru je značajan prostor posvećen sjećanju na Mustafu Kemala Ataturka. Voštana bista Ataturka, njegove lične stvari i brojni dokumenti koji se odnose na njegov život pažljivo su izloženi u ovoj komemorativnoj sobi. Posjetioci mogu saznati više o ratovima u kojima Ataturk učestvovao, revolucijama koje je provodio, kao i pogledati knjige, brošure i časopise koje su objavljene na različitim jezicima. 2014. godine je ponovo otvorena Osmanska vojna škola i Ataturkov memorialni centar u manastiru, koje je renovirala i opremila Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA. Tu se može i pogledati kratki dokumentarni film o Ataturkovom životu koji je pripremio generalštab turskih oružanih snaga. Bitolj, gdje se Mustafa Kemal Ataturk školovao, u atmosferi različitosti udahnuo se u njegovom životu, koji u velikoj mjeri inspirisao model mladog Mustafa Kemala i podarili mu dvije velike ljubavi. Jedna je ljubav prema domovini, a druga ljubav prema Eleni, mladoj ženi iz Bitolja. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za današnji program. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je utorak, 21. juli. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti iz zemlje i svijeta koje za vas priprema redakcija, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Tragovima Palestine, Skrivena historija i Putevima snova. Današnju emisiju za vas smo pripremili i uredili kolega Edin Mehmedović i ja, Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

0: U nastavku poslušajmo vijesti. Trump izjavio da obećava da će Iran platiti više struko za smrtonosni napad na američke trupe. Predsjednik Donald Trump izjavio da će Iran platiti za ubistvo američkih vojnika nakon što je više pripadnika vojske ubijeno tokom vikenda u sklopu američkog rata protiv Irana. Broj američkih vojnika ubijenih u ratu protiv Irana porastao je na 17 tokom vikenda, a posmrtni ostaci još jednog pripadnika vojske su pregledani. Potvrđeno je da su dvojica pripadnika osoblja ubijeno kada je Iran napao američko osoblje u Jordanu. Trump je na Truth Social napisao da će svaki put kada Iran ubije američkog vojnika platiti za ubistvo višestruko.
1: Ministri vanjskih poslova asocijacije zemalja Jugoistočne Azije otvorili su svoj godišnji sastanak u Manili, pozivajući na veće jedinstvo i koordinirano djelovanje. Upozorili su da se regija suočava s rastućim geopolitičkim tenzijama, pomorskim sporovima i stalnim sukobima. Otvarajući 59. sastanak ministara vanjskih poslova ASEAN-a, filipinska ministrica vanjskih poslova Teresa Lazaro pozvala je države članice da odgovore aktivnim, promišljenim rješavanjem problema u svijetu koji sve više oblikuju previranja, neizvjesnosti, nepredvidljivost. Lazaro je pozvala članice ASEAN-a da traže kreativna rješenja i održive puteve kroz složene regionalne i globalne izazove.
0: Izrael je ubio 5 Palestinaca i ranio nekoliko drugih u nizu napada širom Gaze. U posljednjem napadu izraelski dron je pogodio skladište za raseljene osobe Al-Jaman Al-Sid u izbjegličkom kampu Džabalija na sjeveru Gaze, ubivši jednog Palestinca i njegovu kćerku, a ranivši nekoliko drugih, uključujući i djecu, prenijeli su medicinski izvori i svjedoci agencija na dolu. Prema izraelskim zvaničnicima, vojska sada zauzima više od 70% enklave u odnosu na 53% prema sporazumu o prekidu vatre iz oktobra 2025. godine. Prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze, Izrael je ubio najmanje 1158 palestinaca i ranio 3756 kršeći prekid vatre. Od početka izraelskih genocida 8. oktobra 2023. godine, najmanje 73.250 palestinaca je ubijeno, a 173.000 ranjeno prema podacima ovog ministarstva.
1: Američki State Department izdao je svjetsko upozorenje za američke građane upozoravajući da bi pojačane tenzije na Bliskom istoku mogle dovesti do neočekivanih sigurnosnih događaja, poremećaja u putovanjima i mogućih prijetnji američkim interesima u inostranstvu. Amerikanci koji se trenutno nalaze na Bliskom istoku pozvani su da ostanu oprezni i da se pripreme za moguće otkazivanja letova, privremeno zatvaranje zračnog prostora i druge poremećaje u putovanjima. U upozorenju State Department je ohrabrio američke građane da prate sigurnosna upozorenja koja izdaju američke ambasade i konzulati, slijede smjernice lokalnih vlasti i ostanu informisani putem vijesti.
0: Američka centralna komanda je saopštila da je završila još jednu rundu udara na Iran, usmjeriši ih na njegovu vojnu infrastrukturu. Američke snage su napale iranske vojne komandne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronove, te sisteme protiv vazdušne odbrane kako bi smanjile sposobnost Irana da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški Moreus. Komanda je saopštila da se tranzit komercijalnih brodova kroz međunarodni pomorski koridor nastavlja. Od početka maja saopštila je da su njene snage pomogle u olakšavanju kretanja približno 900 komercijalnih brodova koji prevoze oko 450 miliona barela sirove nafte kroz pomorski koridor. Američke snage ostaju prisebne i spremne da Iran pozovu na odgovornost za neopravdanu agresiju na civilne mornare koji žele slobodno i otvoreno da prolaze

0: kroz Moraus, ističe se u ovoj izjavi.
1: Turkija je u prva četiri mjeseca ove godine izvezla sladoleda u vrijednosti od 23,5 miliona dolara, pri čemu su Irak, Sjedinjene Američke Države, Kazahstan i Balkanske zemlje bila vodeća tržišta izvoza letnjeg proizvoda. Izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz Turkije prošle godine iznosio je ukupno 523 miliona dolara, od čega je izvoz sladoleda činio 72,8 miliona dolara. Sladoled je predstavljao približno 13,9% ukupnog izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda. U istom periodu uvoz sladoleda ostao je na 12,7 miliona dolara, što Turkije čini neto izvoznikom sladoleda.
0: A prema podacima Unije komora i berze, Turkije top broj kompanija osnovanih između januara i juna ove godine ostao je stabilan. U prvom kvartalu godine u Tursku je osnovano 28.000 kompanija, dok je 5.034 prestalo sa radom. Inače, u prvoj polovini godine otvoreno je 57.062 kompanije, dok je 13.484 kompanije zatvoreno. Dakle, na svaku kompaniju koja je zatvorena u prvih šest mjeseci, više od četiri kompanije su započele sa novim radom. Inače, posmatrajući vrste kompanije osnovane u posljednjih šest mjeseci, od kompanije osnovane u ovom periodu, dvije su bile kolektivna društva, 5.613 su bila dionička, a 51.444 su bila društva sa ograničenom odgovornošću. Inače, u Istanbulu, Ankari, Izmiru je osnovano najviše kompanija. A prema podacima prikupljeni iz Zavoda za statistiku koje je pripremljeno za ovu godinu, 2,5 miliona osoba je migriralo u različitim gradovima u proteklih 12 mjeseci. Osim toga, prošle godine je u Turskoj 11.885 ljudi promijenilo grad zbog sticanja penzija. Istanbul je primljeno najviše penzionera, 1.103, a slijede Balikesir 921 i Ankara sa 828.
1: I na kraju vijesti sporta, novi svjetski prvaci Španija uživali su u živopisnoj proslavi u autobusu sa otvorenim krovom kroz ulice Madrida pred oduševljenom publikom od otprilike 2 miliona ljudi, prema podacima lokalnih vlasti. Igrači su krenuli u svoju povorku pod žarkim suncem duž glavnih arterija u centru grada, gdje ih je čekalo more navijača u crvenom i žutom prije nego što su stigli na trg Cibeles. Nakon povratka iz Sjedinjenih Država, igrače je primio kralj Filip VI, kraljevska porodica, a zatim i španski premijer Pedro Sanchez. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
0: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Mene, poštovani slušalci, u prethodnom programu govorili smo o izgubljenim jezicima, slušajući na hiljade godina stare zvukove među kamenjem i alfabetima. Danas naše putovanje vodi mnogo dalje, u prošlost, na jednu od prvih stanica ljudske historije. Krećemo predjelima i mjestima koje neizbježno postavljaju pitanje koliko star može biti jedan grad. Kada bih vas pitao o najstarijim mjestima na svijetu, vjerovatno biste pomislili na Rim, Atinu ili Kairo sa njihovim veličanstvenim palatama. Međutim, danas svoju pažnju okrećemo mnogo dalje u prošlost od tih velikih carskih prijestolnica na prve centre buđenja čovječanstva. Baš kao u Çatalhöyük u anadolskim zemljama, idemo u jednu od onih nultih tačaka gdje su na zemlji uspostavljeni organizirani životi i prvi osjećaj zajedništva. Kronološki gledano, Çatalhöyük je veličanstveno mjesto u ravnici Konje koji dalje zadivljuje svijet svojim jedinstvenim, besprekornim i društvenim životom. Međutim, grad čija ćemo vrata danas otvoriti ima svoju historiju koja je otprilike 1500 do 2000 godina starija čak i od Çatalhöyük-a, odnosno to je najstarije poznato urbano ljudsko naselje na svijetu, a to je Jerihon. Jeriho se nalazi u dolini Jordana, stotinama metara ispod nivoa mora, u onome što je u suštini jedan od najdubljih bunara na svijetu. Iako danas možemo gledati kao tihi grad povučen u svoju ljuštaru, to je jedna od najizbudljivijih tačaka na zemlji za arheologi i historičare. Iskopavanja provedena ovdje nam šapuću revolucija.

evolucionalnu istinu. Slovi koji su otkrili arheolozi pokazuju da ljudski tragovi ovdje nisu prekinuti otprilike 11.000 godina. Život u Jerihonu je započeo prije otprilike 11.000 godina kada su se lovci sakupljali oko moćnog izvora vode. Naime, Ain Sultan, prirodnog izvora vode koje se nalazi u Jerihonu, i pokušajmo zamisliti da egipatske piramide još nisu bile izgrađene. Rim je bio stoljećima udaljen od osnivanja, a imena drevnih grčkih gradova nisu bila ni poznata. Čak i prije nego što je čovečanstvo izumilo pismo, ljudi u Jerihonu su gradili život u hladnoći Ain Sultana. Pa zato je čovečanstvo odabralo ovo mjesto, sjedište ove pustinske klime, da napravi svoj prvi veliki korak. Odgovor leži u najstarijem zakonu prirode, vodi. Ovi prirodni izvori vode koji su izvirali usred pustinje učinili su Jeriho aktivnom oazom hiljadama godina stara. Voda je donijela poljoprivredu, a poljoprivreda je zauzvet vezala ljude za zemlju, rađajući prvo naselje na svijetu. Ali ono što je uzdiglo Jeriho od samog sela, od gotovo titule prvog grada na svijetu, bili su masivni zidovi i kule koji su izranjila ispod zemlje. Oko 8.000 godina prije nove ere, tačno prije 10.000 godina, stanovnici Jerihona izgradili su masovni kameni zid oko svog naselja i ogromnu kulu visoku 8 metara. U eri kada čak ni metalni alati još nisu bili uobičajeni, kamen se klesao kamenom, činjenica da su ljudi stvorili takvu arhitekturu slažući tone blokova jedan na drugi nije samo inženjerski podvig. To je ujedno i najveći dokaz da su u vrijeme kada na svijetu nije bilo država, kraljeva ili vojski, ljudi stekli sposobnost da djeluju zajedno oko zajedničkog cilja i formiraju institucionalno društvo. Međutim, pravo čudo Jerihona nije stao to što je ovo mjesto insistiralo na svom opstanku. Grad nije ostalan samo jednom kroz historiju, mnogo puta je bio opsjedun, uništavan i potresan zemljotresima, ali svaki put se ponovo rađao iz pepela. Umjesto da potpuno napuste grad, svaka nova generacija gradila je svoj život na ruševinima i sjećanjima koje je ostavila prethodna generacija. Stoga, kada se danas spustite prema dnu Jerihona, suočite se sa nečim što je poput slovite knjige historije. Ispod kuće, iz jednog doba nalazite zid koji pripada drugom dobu, a ispod toga potpuno različite živote koji pripadaju prvim koracima čovječanstva. Ovdje historija nije samo bezživotni, predmetni, izložbeni muzej. On nastavlja živjeti u slojevima u srcu zemlje. Jedan jedini potez lopatom ovdje može vratiti osobu stotinama godina unazad. Danas se mnogi moderni gradovi u svijetu hvale svojim visokim zgradama, jarko osjetljivim ulicama i prepunim trgovima. Ali Jerihon nas tiho podsjeća na pravo značenje bivanja gradom. Biti grad nije samo podizanje velikih zgrada od kamene betona. Biti grad znači živjeti jedni pored drugih na istom komadu zemlje generacijama i graditi zajedničko sjećanje. A sjećanje na Jerihon je najstarije, najdublje ukorijenjeno sjećanje koje čovečanstvo posjeduje. Poštovani slušalci, u narednom programu kamenje će nam pričati različite priče. Priča o tome koliko su ljudi vidjeli svijet, kako su granice iscrtavane, i pratit ćemo porijeklo drevnih mapa, razgovarati o tome zašto mozaik na podu crkve može biti jednako važan kao historijske knjige, jer naša sljedeća stanica je prva mapa iskriveni mozaik Palestine. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Putevi snova. I u ovom programu nastavit ćemo naše putovanje kroz Bitolj, grad čiji je historijski identitet ostavio trag ne samo kao mjesto, već i kao školska ustanova. Posjetit ćemo vojnu školu Manastir, obrazovnu instituciju koja je nekada bila centar obrazovanja i koja je ostavila dubok trag u turskoj historiji. Vojna škola u Manastiru je najvažnija obrazovna institucija ovog grada i to nije bila samo škola, već i mjesto gdje se rađali intelektualci, lideri i patriote. Vojna škola gdje su mladi ljudi sa različitih geografskih područja se susretali pod istim krovom, također je bila mjesto gdje je odrasla generacija mladih pitomaca koji su promijenili tok historije. Vojna škola u ovom gradu zauzima posebno mjesto u turskoj historiji. Leil škola, kako su je zvali, ugostila je učenike srednjih vojnih škola ne samo iz Manastira, već i Soluna, Skadra, Skoplja i Janjine. Inače, vojna škola u Manastiru, koja je radila do 1909. godine, obrazovala je vojnike i državnike poput Mustafe Kemal Ataturka, Enver Paše, Feti Okjara, Kazema Ozalpa, Ahmeda Izeta Furgađe, Hafiza Hakki Paše, Džafer Paše, Resneli Nijazija i Nurija Džonkera. Mustafa Kemal Ataturk došao je u manastir 1896. godine kako je pohađao srednju vojnu školu nakon uspješnog završetka Solunske vojne pripremne škole, nakon čega je i Mustafa Kemal prvi put napustio svoj rodni kraj Solun i stigao u manastir. Mustafa Kemal je nastavio svoje obrazovanje u manastiru od marta 1896. godine, gdje su počeli da se formiraju temelji intelektualnog života. Politički i vojni događaji koji su se odvijali unutar i oko Makedonije tokom tog perioda igrali su značajnu ulogu u razvoju njegove ličnosti. Ataturkovo vrijeme u Bitolju postavilo je temelje za formiranje njegove kosmopolitske intelektualne svijesti i otvorilo mu nove horizonte. Nakon što je uspješno završio srednju vojnu školu u manastiru između 1896. i 1899. godine, nastavio školovanje na Vojnoj akademiji u Istanbulu. Ataturkove godine provedene u Bitolju imali su romantične periode. Godine 1896. mladi Mustafa Kemal upoznaje prelijepu Eleni Karinte iz Bitolja i njih dvoje su se zaljubili. Sa samo 15 godina Mustafa Kemal je često šetao čuvenom ulicom Širok. Tokom jedne od tih šetnji ugledao je prelijepu Eleni, kćerku bogatog trgovca Eftima Karintea, na balkonu svoje kuće. Među njima se rodila jaka ljubav, ali zbog protivljanja njihovih porodica i društvenih razlika nisu mogli biti zajedno. Elenin otac je zaključao čerku u kući, a zatim kupio novu kuću u Florini gdje su prešli da žive. Elenino pismo Ataturku je među najdeljivim dokumentima koje pokazuju veliku ljubav. Pismo sadrži stihove koje izražavaju Elenina osjećanja, u kome se kaže da je cijeli svoj život dala jednom čovjeku kojeg je voljela. Eleni se nikada nije udala i umrla je u Florini u 80. godini života. Zgrada koja je služila kao vojna srednja škola u manastiru je prošla kroz razne restauracije nakon oslobađanja od otomanske vlasti kao rezultat balkanskih ratova i pretvorena u muzej kroz inicijative Republike Turske i doprinose Republike Makedonije. Zgrada koja pokazuje tipične karakteristike sastoji se od tri dijela: memorialne sobe Mustafa Kemal Ataturka, arheološkog muzeja i sobe gradske kuće iz 19. i 20. stoljeća, a memorialni dom Mustafa Kemal Ataturka prvi put je osnovan 1994. godine. Kasnije su je 1998. proširili i otvorili tadašnji predsjednik Makedonije Kiro Gligorov i predsjednik Republike Turske Suleiman Demiral. Poseban dio na drugom spratu vojne škole u manastiru je značajan prostor posvećen sjećanju na Mustafu Kemala Ataturka. Voštana bista Ataturka, njegove lične stvari i brojni dokumenti koji se odnose na njegov život pažljivo su izloženi u ovoj komemorativnoj sobi. Posjetioci mogu saznati više o ratovima u kojima Ataturk učestvovao, revolucijama koje je provodio, kao i pogledati knjige, brošure i časopise koje su objavljene na različitim jezicima. 2014. godine je ponovo otvorena
Osmanska vojna škola i Ataturkov memorialni centar u manastiru, koje je renovirala i opremila Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA. Tu se može i pogledati kratki dokumentarni film o Ataturkovom životu koji je pripremio generalštab turskih oružanih snaga. Bitolj, gdje se Mustafa Kemal Ataturk školovao, u atmosferi različitosti udahnuo se u njegovom životu, koji u velikoj mjeri inspirisao model mladog Mustafa Kemala i podarili mu dvije velike ljubavi. Jedna je ljubav prema domovini, a druga ljubav prema Eleni, mladoj ženi iz Bitolja. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za današnji program. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je utorak, 21. juli. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta koje za vas priprema redakcija, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Tragovima Palestine, Skrivena historija,

0: U nastavku poslušajmo vijesti. Trump izjavio da obećava da će Iran platiti više struko za smrtonosni napad na američke trupe. Predsjednik Donald Trump izjavio da će Iran platiti za ubistvo američkih vojnika nakon što je više pripadnika vojske ubijeno tokom vikenda u sklopu američkog rata protiv Irana. Broj američkih vojnika ubijeni u ratu protiv Irana porastao je na 17 tokom vikenda, a posmrtni ostaci još jednog pripadnika vojske su pregledani. Potvrđeno je da su dvojica pripadnika osoblja ubijeno kada je Iran napao američko osoblje u Jordanu. Trump je na Truth Social napisao da će svaki put kada Iran ubije američkog vojnika platiti za ubistvo višestruko.
1: Ministri vanjskih poslova asocijacije zemalja Jugoistočne Azije otvorili su svoj godišnji sastanak u Manili, pozivajući na veće jedinstvo i koordinirano djelovanje. Upozorili su da se regija suočava s rastućim geopolitičkim tenzijama, pomorskim sporovima i stalnim sukobima. Otvarajući 59. sastanak ministara vanjskih poslova ASEAN-a, filipinska ministrica vanjskih poslova Teresa Lazaro pozvala je države članice da odgovore aktivnim, promišljenim rješavanjem problema u svijetu koji sve više oblikuju previranja, neizvjesnosti, nepredvidljivost. Lazaro je pozvala članice ASEAN-a da traže kreativna rješenja i održive puteve kroz složene regionalne i globalne izazove.
0: Izrael je ubio 5 Palestinaca i ranio nekoliko drugih u nizu napada širom Gaze. U posljednjem napadu izraelski dron je pogodio skladište za raseljene osobe Al-Jaman Al-Sid u izbjegličkom kampu Džabalija na sjeveru Gaze, ubivši jednog Palestinca i njegovu kćerku, a ranivši nekoliko drugih, uključujući i djecu, prenijeli su medicinski izvori i svjedoci agencija na dolu. Prema izraelskim zvaničnicima vojske sada zauzima više od 70% enklave u odnosu na 53% prema sporazumu o prekidu vatre iz oktobra 2025. godine. Prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze, Izrael je ubio najmanje 1158 palestinaca i ranio 3756 kršeći prekid vatre. Od početka izraelskih genocida 8. oktobra 2023. godine, najmanje 73.250 palestinaca je ubijeno, a 173.000 ranjeno prema podacima ovog ministarstva.
1: Američki State Department izdao je svjetsko upozorenje za američke građane upozoravajući da bi pojačane tenzije na Bliskom istoku mogle dovesti do neočekivanih sigurnosnih događaja, poremećaja u putovanjima i mogućih prijetnji američkim interesima u inostranstvu. Amerikanci koji se trenutno nalaze na Bliskom istoku pozvani su da ostanu oprezni i da se pripreme za moguće otkazivanje letova, privremeno zatvaranje zračnog prostora i druge poremećaje u putovanjima. U upozorenju State Department je ohrabrio američke građane da prate sigurnosna upozorenja koja izdaju američke ambasade i konzulati, slijede smjernice lokalnih vlasti i ostanu informisani putem vijesti.
0: Američka centralna komanda je saopštila da je završila još jednu rundu udara na Iran, usmjeriši ih na njegovu vojnu infrastrukturu. Američke snage su napale iranske vojne komandne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronove, te sisteme protiv vazdušne odbrane kako bi smanjile sposobnost Irana da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški Moreus. Komanda je saopštila da se tranzit komercijalnih brodova kroz međunarodni pomorski koridor nastavlja. Od početka maja saopštila je da su njene snage pomogle u olakšavanju kretanja približno 900 komercijalnih brodova koji provoze oko 450 miliona barela sirove nafte kroz pomorski koridor. Američke snage ostaju prisebne i spremne da Iran pozovu na odgovornost za neopravdanu agresiju na civilne mornare koji žele slobodno i otvoreno da prolaze kroz Moreus, ističe se u ovoj izjavi.
1: Turkija je u prva 4 mjeseca ove godine izvezla sladoleda u vrijednosti od 23,5 miliona dolara, pri čemu su Irak, Sjedinjene Američke Države, Kazahstan i Balkanske zemlje bila vodeća tržišta izvoza letnjeg proizvoda. Izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz Turkije prošle godine iznosio je ukupno 523 miliona dolara, od čega je izvoz sladoleda činio 72,8 miliona dolara. Sladoled je predstavljao približno 13,9% ukupnog izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda. U istom periodu uvoz sladoleda ostao je na 12,7 miliona dolara, što Turkije čini neto izvoznikom sladoleda.
0: A prema podacima Unije komora i berzije Turkije, top broj kompanija osnovani između januara i juna ove godine ostao je stabilan. U prvom kvartalu godinu Turskoj je osnovano 28.000 kompanija, dok je 5.034 prestalo sa radom. Inače, u prvoj polovini godine otvoreno je 57.062 kompanije, dok je 13.000 484 kompanije zatvoreno. Dakle, na svaku kompaniju koja je zatvorena u prvih 6 mjeseci, više od 4 kompanije su započele sa novim radom. Inače, posmatrajući vrste kompanije osnovane u posljednjih 6 mjeseci, od kompanije osnovane u ovom periodu, 2 su bile kolektivna društva, 5613 su bila dionička, a 51444 su bila društva sa ograničenom odgovornošću. Inače, u Istanbulu, Ankari, Izmiru je osnovano najviše kompanija. A prema podacima prikupljeni iz Zavoda za statistiku koje je pripremljeno za ovu godinu, 2,5 miliona osoba je migriralo u različitim gradovima u proteklih 12 mjeseci. Osim toga, prošle godine je u Turskoj 11.885 ljudi promijenilo grad zbog sticanja penzija. Istanbul je primilo najviše penzionera 1.103, a slijede Balikesir 921 i Ankara sa 828.
1: I na kraju vijesti sporta, novi svjetski prvaci Španija uživali su u živopisnoj proslavi u autobusu sa otvorenim krovom kroz ulice Madrida pred oduševljenom publikom od otprilike 2 miliona ljudi, prema podacima lokalnih vlasti. Igrači su krenuli u svoju povorku pod žarkim suncem duž glavnih arterija u centru grada, gdje ih je čekalo more navijača u crvenom i žutom prije nego što su stigli na trg Cibeles. Nakon povratka iz Sjedinjenih Država, igrače je primio kralj Filip VI, kraljevska porodica, a zatim i španski premijer Pedro Sanchez. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
0: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Mene, poštovani slušalci, u prethodnom programu govorili smo o izgubljenim jezicima, slušajući na hiljade godina stare zvukove među kamenjem i alfabetima. Danas naše putovanje vodi mnogo dalje, u prošlost, na jednu od prvih stanica ljudske historije. Krećemo predjelima i mjestima koje neizbježno postavljaju pitanje koliko star može biti jedan grad. Kada bih vas pitao o najstarijim mjestima na svijetu, vjerovatno biste pomislili na Rim, Atinu ili Kairo sa njihovim veličanstvenim palatama. Međutim, danas svoju pažnju okrećemo mnogo dalje u prošlost od tih velikih carskih prijestolnica na prve centre buđenja čovječanstva. Baš kao u Çatalhöyük u anadolskim zemljama, idemo u jednu od onih nultih tačaka gdje su na zemlji uspostavljeni organizirani životi i prvi osjećaj zajedništva. Hronološki gledano, Çatalhöyük je veličanstveno mjesto u ravnici Konje koji dalje zadivljuje svijet svojim jedinstvenim, besprekornim i društvenim životom. Međutim, grad čija ćemo vrata danas otvoriti ima svoju historiju koja je otprilike 1500 do 2000 godina starija čak i od Çatalhöyük-a, odnosno to je najstarije poznato urbano ljudsko naselje na svijetu, a to je Jerihon. Jeriho se nalazi u dolini Jordana stotinama metara ispod nivoa mora, u onome što je u suštini jedan od najdubljih bunara na svijetu. Iako danas možemo gledati kao tihi grad povučen u svoju ljuštaru, to je jedna od najizbudljivijih tačaka na zemlji za arheologi i historičare. Iskopavanja provedena ovdje nam šapuću revolucionarnu istinu. Slovi koji su otkrili arheolozi pokazuju da ljudski tragovi ovdje nisu prekinuti otprilike 11.000 godina. Život u Jerihonu je započeo prije otprilike 11.000 godina kada su se lovci sakupljali oko moćnog izvora vode. Naime, Ayn Sultan, prirodnog izvora vode koje se nalazi u Jerihonu, i pokušajmo zamisliti da egipatske piramide još nisu bile izgrađene. Rim je bio stoljećima udaljen od osnivanja, a imena drevnih grčkih gradova nisu bila ni poznata. Čak i prije nego što je čovječanstvo izumilo pismo, ljudi u Jerihonu su gradili život.

život uzad noći Ain Sultana. Pa zato je čovečanstvo odabralo ovo mjesto, sjedište ove pustinske klime, da napravi svoj prvi veliki korak. Odgovor leži u najstarijem zakonu prirode, vodi. Ovi prirodni izvori vode koji su izvirali usred pustinje učinili su Jeriho aktivnom oazom hiljadama godina stara. Voda je donijela poljoprivredu, ali poljoprivreda je zauzvet vezala ljude za zemlju, rađujući prvo naselje na svijetu. Ali ono što je uzdiglo Jeriho od samog sela, od gotovo titule prvog grada na svijetu, bili su masivni zidovi i kule koji su izranjila ispod zemlje. Oko 8000 godina prije nove ere, tačno prije 10.000 godina, stanovnici Jerihona izgradili su masovni kameni zid oko svog naselja i ogromnu kulu visoku 8 metara u eri kada čak ni metalni alati još nisu bili uobičajeni. Kamen se klesao kamenom, činjenica da su ljudi stvorili takvu arhitekturu slažući tone blokova jedan na drugi nije samo inženjerski podvig. To je ujedno i najveći dokaz da su u vrijeme kada na svijetu nije bilo država, kraljeva ili vojski, ljudi stekli sposobnost da djeluju zajedno oko zajedničkog cilja i formiraju institucionalno društvo. Međutim, pravo čudo Jerihona nije stao to što je ovo mjesto insistiralo na svom opstanku. Grad nije ostao samo jednom kroz historiju, mnogo puta je bio opsjedan, uništavan i potresan zemljotresima, ali svaki put se ponovo rađao iz pepela. Umjesto da potpuno napuste grad, svaka nova generacija gradila je svoj život na ruševinama i sjećanjima koje je ostavila prethodna generacija. Stoga, kada se danas spustite prema dnu Jerihona, suočite se sa nečim što je poput slojevite knjige historije. Ispod kuće, iz jednog doba nalazite zid koji pripada drugom dobu, a ispod toga potpuno različite živote koji pripadaju prvim koracima čovječanstva. Ovdje historija nije samo bezživotni, predmetni, izložbeni muzej. On nastavlja živjeti u slojevima u srcu zemlje. Jedan jedini potez lopatom ovdje može vratiti osobu stotinama godina unazad. Danas se mnogi moderni gradovi u svijetu hvale svojim visokim zgradama, jarko osjetljivim ulicama i prepunim trgovima. Ali Jerihon nas tiho podsjeća na pravo značenje bivanja gradom. Biti grad nije samo podizanje velikih zgrada od kamene betona. Biti grad znači živjeti jedni pored drugih na istom komadu zemlje generacijama i graditi zajedničko sjećanje. A sjećanje na Jerihon je najstarije, najdublje ukorijenjeno sjećanje koje čovječanstvo posjeduje. Poštovani slušalci, u narednom programu kamenje će nam pričati različite priče. Priča o tome koliko su ljudi vidjeli svijet, kako su granice iscrtavane i pratit ćemo porijeklo drevnih mapa, razgovarati o tome zašto mozaik na podu crkve može biti jednako važan kao historijske knjige, jer naša sljedeća stanica je prva mapa iskriveni mozaik Palestine. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Putevi snova. I u ovom programu nastavit ćemo naše putovanje kroz Bitolj, grad čiji je historijski identitet ostavio trag ne samo kao mjesto, već i kao školska ustanova. Posjetit ćemo vojnu školu Manastir, obrazovnu instituciju koja je nekada bila centar obrazovanja i koja je ostavila dubok trag u turskoj historiji. Vojna škola u Manastiru je najvažnija obrazovna institucija ovog grada i to nije bila samo škola, već i mjesto gdje se rađali intelektualci, lideri i patriote. Vojna škola gdje su mladi ljudi sa različitih geografskih područja se susretali pod istim krovom, također je bila mjesto gdje je odrasla generacija mladih pitomaca koji su promijenili tok historije. Vojna škola u ovom gradu zauzima posebno mjesto u turskoj historiji. Leyl škola, kako su je zvali, ugostila je učenike srednjih vojnih škola ne samo iz Manastira, već i Soluna, Skadra, Skoplja i Janjine. Inače, vojna škola u Manastiru, koja je radila do 1909. godine, obrazovala je vojnike i državnike poput Mustafe Kemal Ataturka, Enver Paše, Feti Okjara, Kazema Ozalpa, Ahmeta Izeta Furgadže, Hafiza Hake Paše, Džafer Paše, Resneli Nijazija i Nurija Džonkera. Mustafa Kemal Ataturk došao je u manastir 1896. godine kako bi pohađao srednju vojnu školu nakon uspješnog završetka Solunske vojne pripremne škole, nakon čega je i Mustafa Kemal prvi put napustio svoj rodni kraj Solun i stigao u manastir. Mustafa Kemal je nastavio svoje obrazovanje u manastiru od marta 1896. godine, gdje su počeli da se formiraju temelji intelektualnog života. Politički i vojni događaji koji su se odvijali unutar i oko Makedonije tokom tog perioda igrali su značajnu ulogu u razvoju njegove ličnosti. Ataturkovo vrijeme u Bitolju postavilo je temelje za formiranje njegove kosmopolitske intelektualne svijesti i otvorilo mu nove horizonte. Nakon što je uspješno završio srednju vojnu školu u Manastiru između 1896. i 1899. godine, nastavio školovanje na Vojnoj akademiji u Istanbulu. Ataturkove godine provedene u Bitolju imali su romantične periode. Godine 1896. mladi Mustafa Kemal upoznaje prelijepu Eleni Karinte iz Bitolja i njih dvoje su se zaljubili. Sa samo 15 godina Mustafa Kemal je često šetao čuvenom ulicom Širok. Tokom jedne od tih šetnji ugledao je prelijepu Eleni, kćerku bogatog trgovca Eftima Karintea, na balkonu svoje kuće. Među njima se rodila jaka ljubav, ali zbog protivljanja njihovih porodica i društvenih razlika nisu mogli biti zajedno. Elenin otac je zaključao čerku u kući, a zatim kupio novu kuću u Florini gdje su prešli da žive. Elenino pismo Ataturku je među najdeljivim dokumentima koje pokazuju veliku ljubav. Pismo sadrži stihove koji izražavaju Elenina osjećanja, u kome se kaže da je cijeli

ve Mustafa Kemal Atatürk'a arheološkog muzeja i sobe gradske kuće iz 19. i 20. stoljeća. A memorialni dom Mustafa Kemala Atatürk'a prvi put je osnovan 1994. godine. Kasnije su je 1998. proširili i otvorili tadašnji predsjednik Makedonije Kiro Gligorov i predsjednik Republike Turske Suleiman Demiral. Poseban dio na drugom spratu u vojnoj školi u manastiru je značajan prostor posvećen sjećanju na Mustafu Kemala Atatürk'a. Voštana bista Atatürk'a, njegove lične stvari i brojni dokumenti koji se odnose na njegov život pažljivo su izloženi u ovoj komemorativnoj sobi. Posjetioci mogu saznati više o ratovima u kojima Atatürk učestvovao, revolucijama koje je provodio, kao i poglede knjige, brošuri i časopise koje su objavljene na različitim jezicima. 2014. godine je ponovo otvorena Osmanska vojna škola i Atatürkov memorialni centar u manastiru, koja je renovirala i opremila Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA. Tu se može i pogledati kratki dokumentarni film o Atatürkovom životu, koji je pripremio generalštab turskih oružanih snaga. Bitolj, gdje se Mustafa Kemal Atatürk školovao, u atmosferi različitosti udahnuo se u njegovom životu, koji u velikoj mjeri inspirisao model mladog Mustafa Kemala i podarili mu dvije velike ljubave. Jedna je ljubav prema domovini, a druga ljubav prema Eleni, mladoj ženi iz Bitolja. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za današnji program. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je utorak, 21. juli. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta koje za vas priprema redakcija, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Tragovima Palestine, Skrivena historija i Putevima snova. Današnju emisiju za vas smo pripremili i uredili kolega Edin Mehmedović i ja, Semra Turbe.

0: U nastavku poslušajmo vijesti. Trump izjavio da obećava da će Iran platiti više struko za smrtonosni napad na američke trupe. Predsjednik Donald Trump izjavio da će Iran platiti za ubistvo američkih vojnika nakon što je više pripadnika vojske ubijeno tokom vikenda u sklopu američkog rata protiv Irana. Broj američkih vojnika ubijenih u ratu protiv Irana porastao je na 17 tokom vikenda, a posmrtni ostaci još jednog pripadnika vojske su pregledani. Potvrđeno je da su dvojica pripadnika osoblja ubijeno kada je Iran napao američko osoblje u Jordanu. Trump je na Truth Social napisao da će svaki put kada Iran ubije američkog vojnika platiti za ubistvo više struko.
1: Ministri vanjskih poslova asocijacije zemalja Jugoistočne Azije otvorili su svoj godišnji sastanak u Manili, pozivajući na veće jedinstvo i koordinirano djelovanje. Upozorili su da se regija suočava s rastućim geopolitičkim tenzijama, pomorskim sporovima i stalnim sukobima. Otvarajući 59. sastanak ministara vanjskih poslova ASEAN-a, filipinska ministrica vanjskih poslova Teresa Lazaro pozvala je države članice da odgovore aktivnim, promišljenim rješavanjem problema u svijetu koji sve više oblikuju previranja, neizvjesnosti, nepredvidljivost. Lazaro je pozvala članice ASEAN-a da traže kreativna rješenja i održive puteve kroz složene regionalne i globalne izazove.
0: Izrael je ubio 5 Palestinaca i ranio nekoliko drugih u nizu napada širom Gaze. U posljednjem napadu izraelski dron je pogodio skladište za raseljene osobe Al-Jaman Al-Sid u izbjegličkom kampu Džabalija na sjeveru Gaze, ubivši jednog Palestinca i njegovu kćerku, a ranivši nekoliko drugih, uključujući i djecu, prenijeli su medicinski izvori i svjedoci agencija na dolu. Prema izraelskim zvaničnicima vojske sada zauzima više od 70% enklave u odnosu na 53% prema sporazumu o prekidu vatre iz oktobra 2025. godine. Prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze, Izrael je ubio najmanje 1158 palestinaca i ranio 3756 kršeći prekid vatre. Od početka izraelskih genocida 8. oktobra 2023. godine, najmanje 73.250 palestinaca je ubijeno, a 173.000 ranjeno prema podacima ovog ministarstva.
1: Američki State Department izdao je svjetsko upozorenje za američke građane upozoravajući da bi pojačane tenzije na Bliskom istoku mogle dovesti do neočekivanih sigurnosnih događaja, poremećaja u putovanjima i mogućih prijetnji američkim interesima u inostranstvu. Amerikanci koji se trenutno nalaze na Bliskom istoku pozvani su da ostanu oprezni i da se pripreme za moguće otkazivanja letova, privremeno zatvaranje zračnog prostora i druge poremećaje u putovanjima. U upozorenju State Department je ohrabrio američke građane da prate sigurnosna upozorenja koja izdaju američke ambasade i konzulati, slijede smjernice lokalnih vlasti i ostanu informisani putem vijesti.
0: Američka centralna komanda je saopštila da je završila još jednu rundu udara na Iran, usmjeriši ih na njegovu vojnu infrastrukturu. Američke snage su napale iranske vojne komandne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronove, te sisteme protiv vazdušne odbrane kako bi smanjile sposobnost Irana da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški Moreus. Komanda je saopštila da se tranzit komercijalnih brodova kroz međunarodni pomorski koridor nastavlja. Od početka maja saopštila je da su njene snage pomogle u olakšavanju kretanja približno 900 komercijalnih brodova koji prevoze oko 450 miliona barela sirove nafte kroz pomorski koridor. Američke snage ostaju prisebne i spremne da Iran pozovu na odgovornost za neopravdanu agresiju na civilne mornare koji žele slobodno i otvoreno da prolaze kroz Moreus, ističe se u ovoj izjavi.
1: Turkija je u prva 4 mjeseca ove godine izvezla sladoleda u vrijednosti od 23,5 miliona dolara, pri čemu su Irak, Sjedinjene Američke Države, Kazahstan i Balkanske zemlje bila vodeća tržišta izvoza letnjeg proizvoda. Izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz Turkije prošle godine iznosio je ukupno 523 miliona dolara, od čega je izvoz sladoleda činio 72,8 miliona dolara. Sladoled je predstavljao približno 13,9% ukupnog izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda. U istom periodu uvoz sladoleda ostao je na 12,7 miliona dolara, što Turkije čini neto izvoznikom sladoleda.
0: A prema podacima Unije komora i berzije Turkije, top broj kompanija osnovani između januara i juna ove godine ostao je stabilan. U prvom kvartalu godine u Turskoj je osnovano 28.000 kompanija, dok je 5.034 prestalo sa radom. Inače, u prvoj polovini godine otvoreno je 57.062 kompanije, dok je 13.000 484 kompanije zatvoreno. Dakle, na svaku kompaniju koja je zatvorena u prvih 6 mjeseci, više od 4 kompanije su započele sa novim radom. Inače, posmatrajući vrste kompanije osnovane u posljednjih 6 mjeseci, od kompanija osnovanih u ovom periodu, 2 su bile kolektivna društva, 5613 su bila dionička, a 51444 su bila društva sa ograničenom odgovornošću. Inače, u Istanbulu, Ankari, Izmiru je osnovano najviše kompanija. A prema podacima prikupljeni iz Zavoda za statistiku koje je pripremljeno za ovu godinu, 2,5 miliona osoba je migriralo u različitim gradovima u proteklih 12 mjeseci. Osim toga, prošle godine je u Turskoj 11.885 ljudi promijenilo grad zbog sticanja penzija. Istanbul je primilo najviše penzionera 1.103, a slijede Balikesir 921 i Ankara sa 828.
1: I na kraju vijesti sporta, novi svjetski prvaci Španija uživali su u živopisnoj proslavi u autobusu sa otvorenim krovom kroz ulice Madrida pred oduševljenom publikom od otprilike 2 miliona ljudi, prema podacima lokalnih vlasti. Igrači su krenuli u svoju povorku pod žarkim suncem duž glavnih arterija u centru grada, gdje ih je čekalo more navijača u crvenom i žutom prije nego što su stigli na trg Cibeles. Nakon povratka iz Sjedinjenih Država, igrače je primio kralj Filip VI, kraljevska porodica, a zatim i španski premijer Pedro Sanchez. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
0: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Mene, poštovani slušalci, u prethodnom programu govorili smo o izgubljenim jezicima, slušajući na hiljade godina stare zvukove među kamenjem i alfabetima. Danas naše putovanje vodi mnogo dalje, u prošlost, na jednu od prvih stanica ljudske historije. Krećemo predjelima i mjestima koje neizbježno postavljaju pitanje koliko star može biti jedan grad. Kada bih vas pitao o najstarijim mjestima na svijetu, vjerovatno biste pomislili na Rim, Atinu ili Kairo sa njihovim veličanstvenim palatama. Međutim, danas svoju pažnju okrećemo mnogo dalje u prošlost od tih velikih carskih prijestolnica na prve centre buđenja čovječanstva. Baš kao u Çatalhöyük u anadolskim zemljama, idemo u jednu od onih nultih tačaka gdje su na zemlji uspostavljeni organizirani životi i prvi osjećaj zajedništva. Hronološki gledano, Çatalhöyük je veličanstveno mjesto u ravnici Konje koji dalje zadivljuje svijet svojim jedinstvenim, besprekornim i društvenim životom. Međutim, grad čija ćemo vrata danas otvoriti ima svoju historiju koja je otprilike 1500 do 2000 godina starija čak i od Çatalhöyük-a, odnosno to je najstarije poznato urbano ljudsko naselje na svijetu, a to je Jerihon. Jeriho se nalazi u dolini Jordana stotinama metara ispod nivoa mora, u onome što je u suštini jedan od najdubljih bunara na svijetu. Iako danas možemo gledati kao tihi grad povučen u svoju ljuštaru, to je jedna od najizbudljivijih tačaka na zemlji za arheologi i historičare. Iskopavanja provedena ovdje nam šapuću revolucionarnu istinu. Slovi koji su otkrili arheolozi pokazuju da ljudski tragovi ovdje nisu prekinuti otprilike 11.000 godina. Život u Jerihonu je započeo prije otprilike 11.000 godina kada su se lovci sakupljali oko moćnog izvora vode. Naime, Ayn Sultan, prirodnog izvora vode koje se nalazi u Jerihonu, i pokušajmo zamisliti da egipatske piramide još nisu bile izgrađene. Rim je bio stoljećima udaljen od osnivanja, a imena drevnih grčkih gradova nisu bila ni poznata. Čak i prije nego što je čovječanstvo izumilo pismo, ljudi u Jerihonu su gradili život u hladnoći Ayn Sultana. Pa zato je i čovječanstvo odabralo ovo mjesto. Sjedio

iskoriste ove pustinjske klime da napravi svoj prvi veliki korak. Odgovor leži u najstarijem zakonu prirode, vodi. Ovi prirodni izvori vode koji su izvirali usred pustinje učinili su Jeriho aktivnom oazom hiljadama godina stara. Voda je donijela poljoprivredu, a poljoprivreda je zauzvet vezala ljude za zemlju, rađajući prvo naselje na svijetu. Ali ono što je uzdiglo Jeriho od samog sela, od gotovo titule prvog grada na svijetu, bili su masivni zidovi i kule koji su izranjila ispod zemlje. Oko 8000 godina prije nove ere, tačno prije 10.000 godina, stanovnici Jerihona izgradili su masovni kameni zid oko svog naselja i ogromnu kulu visoku 8 metara u eri kada čak ni metalni alati još nisu bili uobičajeni. Kamen se klesao kamenom, činjenica da su ljudi stvorili takvu arhitekturu slažući tone blokova jedan na drugi nije samo inženjerski podvig. To je ujedno i najveći dokaz da su u vrijeme kada na svijetu nije bilo država, kraljeva ili vojski, ljudi stekli sposobnost da djeluju zajedno oko zajedničkog cilja i formiraju institucionalno društvo. Međutim, pravo čudo Jerihona nije stao to što je ovo mjesto insistiralo na svom opstanku. Grad nije ostalan samo jednom kroz historiju, mnogo puta je bio opsjedun, uništavan i potresan zemljotresima, ali svaki put se ponovo rađao iz pepela. Umjesto da potpuno napuste grad, svaka nova generacija gradila je svoj život na ruševinima i sjećanjima koje je ostavila prethodna generacija. Stoga, kada se danas spustite prema dnu Jerihona, suočite se sa nečim što je poput slovite knjige historije. Ispod kuće, iz jednog doba nalazite zid koji pripada drugom dobu, a ispod toga potpuno različite živote koji pripadaju prvim koracima čovječanstva. Ovdje historija nije samo bezživotni predmetni izložbeni muzej. On nastavlja živjeti u slojevima u srcu zemlje. Jedan jedini potez lopatom ovdje može vratiti osobu stotinama godina unazad. Danas se mnogi moderni gradovi u svijetu hvale svojim visokim zgradama, jarko osjetljivim ulicama i prepunim trgovima. Ali Jerihon nas tiho podsjeća na pravo značenje bivanja gradom. Biti grad nije samo podizanje velikih zgrada od kamene betona. Biti grad znači živjeti jedni pored drugih na istom komadu zemlje generacijama i graditi zajedničko sjećanje. A sjećanje na Jerihon je najstarije, najdublje ukorijenjeno sjećanje koje čovječanstvo posjeduje. Poštovani slušalci, u narednom programu kamenje će nam pričati različite priče. Priča o tome koliko su ljudi vidjeli svijet, kako su granice iscrtavane i pratit ćemo porijeklo drevnih mapa, razgovarati o tome zašto mozaik na podu crkve može biti jednako važan kao historijske knjige, jer naša sljedeća stanica je prva mapa iskriveni mozaik Palestine. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Putevi snova. I u ovom programu nastavit ćemo naše putovanje kroz Bitolj, grad čiji je historijski identitet ostavio trag ne samo kao mjesto, već i kao školska ustanova. Posjetit ćemo vojnu školu Manastir, obrazovnu instituciju koja je nekada bila centar obrazovanja i koja je ostavila dubok trag u turskoj historiji. Vojna škola u Manastiru je najvažnija obrazovna institucija ovog grada i to nije bila samo škola, već i mjesto gdje se rađali intelektualci, lideri i patriote. Vojna škola gdje su mladi ljudi sa različitih geografskih područja se susretali pod istim krovom, također je bila mjesto gdje je odrasla generacija mladih pitomaca koji su promijenili tok historije. Vojna škola u ovom gradu zauzima posebno mjesto u turskoj historiji. Leila škola, kako su je zvali, ugostila je učenike srednjih vojnih škola ne samo iz Manastira, već i Soluna, Skadra, Skoplja i Janjine. Inače, vojna škola u Manastiru, koja je radila do 1909. godine, obrazovala je vojnike i državnike poput Mustafe Kemal Ataturka, Enver Paše, Feti Okjara, Kazema Ozalpa, Ahmeta Izeta Furgadže, Hafiza Hakke Paše, Džafer Paše, Resneli Nijazija i Nurija Džonkera. Mustafa Kemal Ataturk došao je u manastir 1896. godine kako bi pohađao srednju vojnu školu nakon uspješnog završetka Solunske vojne pripremne škole, nakon čega je i Mustafa Kemal prvi put napustio svoj rodni kraj Solun i stigao u manastir. Mustafa Kemal je nastavio svoje obrazovanje u manastiru od marta 1896. godine, gdje su počeli da se formiraju temelji intelektualnog života. Politički i vojni događaji koji su se odvijali unutar i oko Makedonije tokom tog perioda igrali su značajnu ulogu u razvoju njegove ličnosti. Ataturkovo vrijeme u Bitolju postavilo je temelje za formiranje njegove kosmopolitske intelektualne svijesti i otvorilo mu nove horizonte. Nakon što je uspješno završio srednju vojnu školu u manastiru između 1896. i 1899. godine, nastavio školovanje na Vojnoj akademiji u Istanbulu. Ataturkove godine provedene u Bitolju imali su romantične periode. Godine 1896. mladi Mustafa Kemal upoznaje prelijepu Eleni Karinte iz Bitolja i njih dvoje su se zaljubili. Sa samo 15 godina Mustafa Kemal je često šetao čuvenom ulicom Širok. Tokom jedne od tih šetnji ugledao je prelijepu Eleni, kćerku bogatog trgovca Eftima Karintea, na balkonu svoje kuće. Među njima se rodila jaka ljubav, ali zbog protivljanja njihovih porodica i društvenih razlika nisu mogli biti zajedno. Elenin otac je zaključao čerku u kući, a zatim kupio novu kuću u Florini gdje su prešli da žive. Elenino pismo Ataturku je među najdeljivim dokumentima koje pokazuju veliku ljubav. Pismo sadrži stihove koje izražavaju Elenina osjećanja, u kome se kaže da je cijeli svoj život dala jednom čovjeku kojeg je voljela. Elenisa nikada nije udala i umrla je u